0: metropolama Vizer i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi, Kuči i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogam i Piperi i Kuči, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da ni jedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123.
0: Sport.
1: Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom

0: 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što

0: Kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija, taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi, Kuči i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogam i Piperi i Kuči, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Sport. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Radio koji najviše voliš. L Radio. 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogami, Piperi i kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki

0: veliki požar, odmah prijave na broj 123.
1: Sport.
0: Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti

0: rubrikama.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Pune se državne kase. Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice Narodne biblioteke Radosav Ljumović, Slavice Ilinčić, kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se. L Radio 974.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Ljumović, Slavice Ilinčić, kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Kada srce kaže, El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Pune se državne kase. Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice Narodne biblioteke Radosav Ljumović Slavice Ilinčić kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

0: sport.
1: Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobijedila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Šesti
3: godine.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačinu.
5: Pa, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Pune se državne kase. Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice Narodne biblioteke Radosav Ljumović Slavice Ilinčić kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom.

0: Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vaše

0: Radio 974. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji i ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona u unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađuju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona u unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, u Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Halo, halo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je Mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađuju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nam ještom.
4: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, i ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.